Ekiri, chisa chele. Kipa nepo yela wena ungtelele. Eish, awena manu zong pelela. Ampeti skim same ngati se spelele. Spelele, ekiri, chisa chele. Kipa nepo yela wena ungtelele. Eish, awena manu zong pelela. Ampeti skim same ngati se spelele. Spelele, ekiri.